je štorija o Nadalini. Mora bi da vi znate Nadalinu, a? Sva puca od lipote, a jema je da vam pravo rečen čaj vidit. Smantale bi ona i većega muškardina Dinećeva, koga karonju kača sa ja, a najskoli kad pere nije.

Dobro vam jutro još jednom, pratite jutarnji program, idemo lagano dalje. Naime, biometeorološke prilike biće relativno povoljne uz nešto izraženije toplotno opterećenje tokom poslijepodnevnih sati, a promjenjiva na oblaka i mogućnost lokalnih pljuskova kod meteoropa to mogu uzrokovati blaže tegobe u vidu glavobolje, umora i promjeni raspoloženja. Evo, čuli ste šta kaže bioprognoza za danas, a u nastavku slušajte dobru muziku, ostanite uz jutarnji program.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Jedna od krupnih slabosti postojećeg političkog sistema jeste jednopartijski sistem. Ako imamo samo jedno mišljenje koje ne suočava ni sa čim, zašto onda mora da bude u pravu? Jednopartijski sistem nužno vodi hipertrofiranom, nerealnom mišljenju, odvojenom od stvarnosti, birokratizaciji, etanizaciji društva i od straha i od opozicije. Aldo Humo.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš prkosna od sna.

0: 88,2 MHz.
1: Eto, dakle, slušali smo i pjesmu Sunce, kad smo ko sunca, bit će ga i danas dosta, tako kažu meteorolozi, a kada su u pitanju radarske kontrole od 9 do 10 sati, vršit će se u Drinskoj ulici, u ulici Braće Mulić od 11 do 12 sati i večeras u terminu od 22.30 do 23 sata i 30 minuta, ulici Zmaja od Bosne, dakle, u centru. Eto, čuli ste, sviramo i u nastavku, slušamo dobru muziku, želimo vam još jednom dobro jutro, vikend jutro, uživajte ovog dana, odmah marajte onoliko koliko ste i planirali ili koliko vam ipak vaše obaveze dozvoljavaju, pojedini imaju dakle obaveza i subotom, kako god, evo, krenuvši od nas, jedni rade, drugi ne rade, ali u svakom slučaju, dakle, zavisi od posla koji obavljate. U svakom slučaju, ugodan dan vam želimo s frekvencijom Radija Vošća.

0: Otisak. Pregled naslova dnevne štampe.
1: A šta evo, šta u svom dvobroju dnevni avaz između ostalog donosi, možete čitati. Dakle, palestinska zvijezda Jasmin Al-Masri za avaz je govorila o Palestini, Gazi, filmu, ženama koji su obilježile njen život, ali i o putu od plesa i novinarstva do velikih američkih televizijskih produkcija. Zatim saznati više o transferu karijere Ermina Mahmića. Meteorolog Bakir Krajinović otkriva šta nas čeka do kraja avgusta. Od ostalih naslova izvajamo: firma u suvlasništvu Džanana Muse je zapaljena, direktorica firme tvrdi da je požar podmetnut. Zatim Jill Biden otvoreno o zdravstvenom stanju svog supruga, Joe će umrijeti, koristimo svaki trenutak, više o tome čitajte na stranama Globusa. Čitajte i o planovima Donalda Trumpa za osvajanje svemira, a svakako ne zaboravite pročitati i sedmični prilog Panorama. Donosimo i vam i prilog o Vedrani Rudan, zatim još o nekim neki od naslova kažu, saznate koje su to životne lekcije koje su oblikovale Ismeta Gavranka Petanovića. Reprezentativci Bosne i Hercegovine na životnoj prekretnici: Muharemović, Alajbegović i Dedić ušli su u top 5 transfera u historiji BH fudbala. Eto, to su samo neki od naslova koji vas očekuju u dvobroju dnevnog avaza. Mi ćemo u nastavku svirati, a tačno u 8 sati slušate vijesti.

0: znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Jedna od krupnih slabosti postojećeg političkog sistema jeste jednopartijski sistem. Ako imamo samo jedno mišljenje koje ne suočava ni sa čim, zašto onda mora da bude u pravu? Jednopartijski sistem nužno vodi hipertrofiranom, nerealnom mišljenju, odvojenom od stvarnosti, birokratizaciji, etanizaciji društva i od straha i od opozicije. Aldo Humo.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš prkosna od sna.

0: Hum, dok su na graničnim prelazima Deleuša i Zupce duge kolone na ulazu u našu zemlju. Na graničnom prelazu Doljan i Metković nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku, tako kažu iz Bihamka. Mi vam svakako želimo sretan put, da čuvajte sebe i ostali učesnike u saobraćaju i naravno uz sretan put uživajte uz dobru muziku.
1: Svim vozačima sretan put želi Radio Vogošća.

Još dosta dobre muzike očekuje vas u nastavku jutarnjeg programa, a biometeorološke prilike biće relativno povoljne uz nešto izraženije toplotno opterećenje tokom poslepodnevnih sati, promjenjiva na oblaka i mogućnost lokalnih pljuskova kod meteoropata mogu uzrokovati blaže tegobe u vidu glavobolje, dakle umora i promjene raspoloženja. Evo, čuli ste, ukoliko vas slučajno bude boljela glava, budete malo nervozni, nekako to možete čak prepisati i vremenskim prilikama ili neprilikama. Znači, 9 sati 46 minuta, pratite jutarnji program, ostanite uz nas.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Jedna od krupnih slabosti postojećeg političkog sistema jeste jednopartijski sistem. Ako imamo samo jedno mišljenje koje ne suočava ni sa čim, zašto onda mora da bude u pravu? Jednopartijski sistem nužno vodi hipertrofiranom, nerealnom mišljenju, odvojenom od stvarnosti, birokratizaciji, etanizaciji društva i od straha i od opozicije. Aldo Humo.
3: Radio Vogošća.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš prkosna od sna.

0: Radio Vogošća, 88,2 MHz FM stereo.
1: Ovo ljeto zaista jeste vrelo, poštovani slušaoci, i dalje ste na talasima Radija Vogošća. Vrijeme je za druženje sa mnom sve do 20 sati. U poslijepodnevnom programu Radija Vogošća, moje ime je Azra Grbo i drago mi je da se i danas i ove subote, 22. dana mjeseca avgusta, družim sa vama. Sada vam kažem, slušat ćemo dobru muziku, družit ćemo se kasnije u emisiji Pisma iz komšiluka, večeras pratite emisiju 7 dana u Vogošći, a naravno svake subote premijerno u 20 sati autorska emisija Amira Miserlića Pamtim to kao da je bilo danas. Eto, hajde da ne pričam previše. Ja sam malo prije ovog dragog kolegu Muhameda zamolila da nam pripremi novu Severinunu pjesmu. E, on je rekao da nije problem. Pa da čujemo, hoćemo li slušati nešto kao Sviraj mi, rađaj sinove. Dobar dan i dobrodošli.

0: život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.
1: Znamenje moje domovine.
2: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
1: Crtice umnih ljudi Bosne.
3: Jedna od krupnih slabosti postojećeg političkog sistema jeste jednopartijski sistem. Ako imamo samo jedno mišljenje koje ne suočava ni sa čim, zašto onda mora da bude u pravu? Jednopartijski sistem nužno vodi hipertrofiranom, nerealnom mišljenju, odvojenom od stvarnosti, birokratizaciji, etanizaciji društva i od straha i od opozicije. Aldo Humo.
1: Znamenje moje domovine.
2: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, od sna.
4: Radio Logošća, 88.

I dalje se družimo, poštovani slušaoci, u emisiji Kroz emisiju Pisma iz komšiluka. Zovite nas, pišite nam na broj telefona 434888, na Viber broj 0620451118. Tarik nas je malo prije zvao, imao je želju da čuje ovog Ivana Milinkovića i pjesmu Hej planino ili Elviru Rahić i Stiha me boli glava. Ma idu obje, Tarik. Uživaj.

0: Halo.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Dok ja ukusam, ti pusti pjesmu.
0: A nema veze, naučila sam pauzu, evo stavim i svi mirni. Mirna Bosna, što kažu.
1: Ima vrućine, moja zra.
0: Ma ima, ali dobro je. Ne daj jo, Bože, šta da, gori. Je
1: katastrofa.
0: Jeste. Kako se vi raslađujete? Ne spominjite mi Lubencu. Čim vam čujem glas odmah Lubenca?
1: Puno pozdrava za tebe, za sve
0: slušatelje
1: Radio Bogošća.
0: Hvala.
1: Pa gdje kogod bio,
0: tako
1: sluša,
0: je.
1: Pozdrav.
0: Tako je,
1: a za mene, ako može, pjesnica od ovoga Šabana Šaulića, nešto ide, ti si moje oko plavo.
0: Šaban Šaulić, ti si moje oko, probat ćemo naći. Probat ću, sad ja to tamo ukucam na
1: pa
0: Google, pa moje oko plavo nešto. Hajde, dobro, naćemo to plavo.
1: Oko plavog je
0: pa. Hvala vam lijepo za poziv, uživajte i dalje, draga Lalo, prijatno. Znači, pjesma prekinuta kratko, ali ide. Evo ga, hej planino.

Znači, družimo se sve do 17 sati, poštovani slušaoci, putem telefona 434-888 ili na Viber broj 062-045-118. Znači, nećete danas da nazovete previše, nema veze, toplo je, pretpostavljam da se nekako raslađujete. Opet smo dobili poruku od ovih koji danas slave to vjenčanje, fantastično, kažu, dobra bila ona od šake, eto, drago nam je zbog toga, i pitaju može li nešto brže, onako da poigraju. Evo, ja sam pokušala da nađem dvije, nisam baš sigurna jesam li uspjela, ako pronađem još nešto puštam, ali u svakom slučaju nadam se da se sjajno zabavljate i da uživate.

Ovako su se u nas odgajala djeca. Kad se Maksum uzrti oko vrele peći, mater mu dva put vikne. Žig, žig, dijete ne mu kajet, nek sve bliže onoj peći, aman bi skočilo na nju da mu mater treći put ne podvikne. Popni der se na tu peć. Dijete se namah okreće od peći i ode za kakvim drugim zjanom.

Bio nam Omer, čak u drugatice navratio, pa će za Amsterdam niti šala. Kako ti je bilo u Bosni, Omere, pitam ga. Ah, kako moje zire, kad dolaziš u Bosnu, osjećaš se ko malo dijete kad ide u cirkus da gleda mađončare, a kad izađeš iz Bosne, ko da si izašao iz cirkusa ili od automehančara, osjećaš se ismijan, izigran, prevaren i pokraden. A što onda dolazite, moj Omer, neka vas tamo. Kako se mora kod automehančara za auto, tako moraš u Bosnu za dušu, jer ti jedino oni mogu pomoći da opet upališ i voziš dalje, moj Hadžibeže. Veli mi pa se nastavi. Može biti se nekom učini da je svugdje bolje, lakše i ljepše nego ovdje. Sve što trebaš raditi je biti tamo neđe, daleko odavde, i riješio sve brige. Oh, moj Omere, samo tokmak more tako misliti. A bez Belda nije tako, ni blizu. I tek se tad uvalio u veći belaj, samo što još ne znaš u šta si se uvalio, pa ti se sve čini lahko i potaman. Nekom treba malo da skonta, neko malo više, dok neko nikad ni ne skonta šta ga je i odakle je snašlo. Ode Omer, a ja za njim osta dumati pitac. Da je ostao u svom selu, ko da bi on ovako konto, nego bi samo gledao u nekog drugog Omera kad dođe iz dalekih zemalja, kako se uglencu osrikto, kakva kola je dočero i kako je kuću napravio sad pa sad, a on je čitav život pravi i nikad je dovršito. Mislio bi i govorio sebi, kad sam ovako snašao, što i ja ne bi. Šta je to on bolji od mene, ako nije Igori, kad je on mogao ovo sve, šta bi tek ja, ništa lakše, samo da mi je odavde otići. A istina je uvijek neđe u sredini, niti ovdje toliko loše ko što se misli i govori, niti tamo med i mlijeko teče, jer život je onakav, iza kakvog hastala ga gledaš i sa kakvog penđera ga posmatraš. Što ono reče onaj moj Hrsu Zmute, dobar nam je pogled beže, samo nam je loša perspektiva. Ja.

0: Vogušća.
1: Poštovani slušaoci, dalje ste na talasima Radija Vogošća. Evo, ja se sa vama družim sve do 20 sati. Moje ime je Azra Grbo. Ono što slijedi od 19 sati jeste umalo na reko Vogošćanska hronika, pošto je vikend 7 dana u Vogošći. Pripremio je emisiju Samir Mujđić. A od 20 sati pravi užitak, prava poslastica. Znači, pamtim to kao da je bilo danas. Autor emisije Amir Miserlić, genijalni Amir, slušajte emisiju i uživajte. Eto, ne znam šta bi vam još rekla. Bilo mi je super i danas sa vama.

0: I još nešto sa sarajevske muzičke scene iz 1986. godine. Te godine ne samo da je Bolero objavio svoj prvi album, nego i grupa Maratonci. A iza te grupe su stajala dva mlada momka, tada, Neven Anđelić i Mirza Hajrić. Oni su krenuli kasnije različitim putevima, Mirza je čak nešto malo zalutao i u politiku, onda u zaštitu autorskih prava, pa u privlačenje stranih investicija. Neven je otišao do Beograda, pa nešto malo do Kanade, pa ko zna više gdje je objavljivao neke albume pod vlastitim imenom. Ali taj prvi album bio je vrlo zanimljiv. Čekao, evo kad krenete samo od naslova, grupa se zove Maratonci, a album se zove To rade najduže. I onda je to ispadalo, kad spojite, Maratonci to rade najduže. Nikad ih nisam pitao šta to rade najduže, imao sam ja neke svoje ideje o tome. A zanimljivo je da su njih dvojica, Neven i Mirza, došli u jednom trenutku u par kafani kod Narcisa Vučine, tada već etabliranog autora, i oni mu rekli tako da bi oni radili taj neki projekat grupe Maratonci i da im on pomogne ako ima neku pjesmu, neke pjesme koje bi im mogao ponuditi. A pošto je to Narcis već i ranije radio, on je ušao u tu kombinaciju i najveći hit sa tog albuma zapravo izašao je iz pera Narcisa Vučine. I to vam je pjesma koju ćemo mi sada čuti i zove se E nema ništa više, sad si sve pokvarila i Maratonci.
1: E nema ništa više, sad si sve pokvarila, ti se uopšte ne znaš igrat u dvoje, jer ti si uvijek bila sama sebi dovoljna, valjda misliš da niko nije kao ti.

mladosti za čas smo priču sklopili, ispade da smo prosuli daleko više

és de l'eca, on l'eca voli un paraíso, a on ho odi, voli i xeca. Cel je bomba, u selavi, samo sidi, šuti i slušaj.